0: fem hits och fortell varför du älskar Robin. På Circle K älskar vi att belöna kunderna våra.
1: Vi gratulerar kunde 143.312.
0: Och vi är skickligt god på det. Med Circle K Extra blir du belönad varje gång du svinger inom. Du kan till och med välja din egen belöning. Mat, dricka, snacks eller rabatter på drivstoff, lading och bilvask. Ladda ner appen och välj din första belöning. Circle K makes your day.
2: Sommaren är bedre med meny och denna uken får du bland annat Norvegia till 109 kronor kilon, färska nackkotletter till 89 kronor kilon, 8,5 liter Pepsi Max till 119 kronor och i hela sommar får du plocka mix 3 för 2 på Jakobs utvalgte. Både i butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
3: Nå är det bara att glädja sig till onsdag. För första premiepotten i Viking Lotto närmar sig nå 280 miljoner. Spillefrist är onsdag klockan 18. Vinnerchans första premie 1-61 miljoner per räcke. Åldersgräns 18 år. För mer information se hjälplinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, ett spel från Norsk Tipping.
4: LO Favör presenterar en dålig checkreplik på byn. Så blev till tvillingar. Ja, en ändring förer ofta till flera. Heldigvis ger LO Favör dig flera goda fördelar som hjälper dig i privatlivet. LO Favör, fördelar för dig som är medlem av ett LO-förbund.
5: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt i sommar. Och selv om norsk sommar kan vara mycket rart, så är is gott uansett vær. Och nu får du faktiskt minus 40% på all Diplomis flerpackning. I tillägg minus 20% på diverse pizzaprodukter från Peppes, som pizzabunn och forskjellige toppinger och sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Dere? Ja? Jeg lurer på om vi ska blåse i ferien i året.
7: Ja! Ja!
8: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet är Art Splash. Ett stort kreativt verksted med aktiviteter för hela familjen. Kos dere med maling, perling, keramik, Lego och mycket mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besök den stora badeparken rätt över vägen. Sommarens upplevelser finner du bara en timme från Oslo på Hadeland Glassverk. Och du, det är alltid gratis parkering och ingång.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

Vad gör vi när vi spelar mot Sverige? Kommer jag till att tänka på för en av våra VM-låter är ju den svenska låta Händerna mot himlen. Ska vi spela den också om vi vinner mot Sverige? Är det då hyggligt eller är det som att strö salt i såret? Det kommer jag till att tänka på i stad. Vi ska få låta Händerna mot himlen. Vi firar nattens stora seger. Petra Marklund hör du på P5 Hits.

0: Hör du det, Heidi? Det är lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, hos Extra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den och alla andra färska burgare. Gör grillsommaren billig hos Extra.
2: Steinsprut och ruterskift.
3: TripleTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för nettbutiker.
4: Och sövbönder.
5: Och kiropraktorer.
6: Och maskinutlejare.
7: Och advokater.
8: Ja, TripleTex passar väldigt bra för alarmselskaper.
9: Och regnskapsförare, selvfølgelig.
10: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Och selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har säkert skönt det nå, att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hela Norges regnskapsprogram. Pröv gratis på TripleTex.no.
12: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
13: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det er nå vi skulle det, vet du.
14: Unnskyld?
15: Ja?
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
19: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
20: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
21: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
22: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
23: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
24: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.